0: गिलास तुम कुफाफ ही
1: अच्छा नहीं तो वो ट्रांस होती उठनी चिमने दापा नाम दिया स्टेनो नो अच्छी फनूर को लोगों फने ले तानो नो खुश नहीं तू तू नहीं की खुश ऐसा यार चीजों को से ये कोरोना चिन्ना बोला मिस इसमें चिमने अफ़ाता नो खुश
2: से कुछ अलून फिया न्यारापा ठाकुन तो ना कुछ फंडरी ताना ना फान निशी सेल्टी फिर तो कुछ अलू से ताम थी ये सानिया चाज लाव डाली पिसुआ फिया ना काफी ना जान तो ना वो ना मुझे न्यारापा फिया ना काफी ना ताम थी सारा वो सोना मुझे फिया नी चीज लुकुस ताम थी fa nyo na futo ratsetsa nanao bisoko salotanty e
3: ranteo aminay ndray loha zany de otrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka otrany hoe tsy afaka na mifandraitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bisoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny otrany hoe tsy afaka misaraka na ohatra hoe ny fianakavinako akaiky any zany laza tefa ohatra nenenina vina toa de mandao hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandrona fahasalamana
5: fampiraba tsotra fotsa de mifandontona kely manao tonona tanana zany mba ohatra atsika sianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: ग्लास तुम कफा भी
1: ले फोना लो जान हम लाखन रही छते रोटा नहीं लो जान हम पियाव से जो तो वाला जनो म्यासा ते ना छते मेते हमने लो जान ले छते तने जो से पात्र मते के नोटा ने बमेते हमने जाने आशा भूत जान लो रोटा नहीं जान ते ना बमेते हमने लेवे फिवरुता ना ने वासा भूत जनो सिना मीब तोरा ने छमेते हमने लो जान ले इजलु ने फा हमने माफा सला माना ना जंदा या ये तुकुम नुए आशा नु बना ली तुकुम ले फेपे रान मिला रान फली आशा जान तुकुम ने मेते आतो फोन छ देवे मीब कपारा वेन रयान सुतुल लाल लु ते ना मार सेलु जान राम ने थेटर ने फाटा लु जान डोटा ने मते न कुमानु पा दि जे उटा ने जों फाटा फाफा ले उटा ने पिचारा मिशा बुरा ना देवा दवे मी मेत फोन ने रिच मचरेशन करा मिशा बुरा ना ना नाम फोकांटा नो नो छुम फोका बटा ने जों फाटा जे मते कासा पुचो मामा दिन देखेल चेन नेवाना से जो आशा पुत सों फोगंटान तो वट सहले ही
2: माँओं बुको सालों ले इस राई साइन राई क्यों से साथी माँओं बुले इस चो सौरा मरारे वटोटन मीना पेमिट्स क्यों
3: ले फ्यू बुना जो तुझ फसों ले फ्यू बुना जंच रात मिट्स हैं वाले प्रॉब्लम ले इस सिंफना रखता सारम लेवेटे ना फ्यू बुना म्यूब को
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tena ny ary zay a dia mety aminay le izy satria tsika haina nge no foateto e
3: ny jadiny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindo amin'inyny lalanyinona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa sy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona dia miaina kokoa zany le contact amin'la olona zany hoe tokony misy fiatsaika foana eo amin'ny fifindran'la varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na dia hoe tsy dia lavorary loatra ary la fomba fanaovantsika an'la fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy anao notany misy fiatraika satria na la fitedavanao ara nge sahirany e sahirany raha amin'la fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaika raha makely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely amin'la izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany aloha e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay afiatsaika ny fanjakana manome volavoana oe fa ho an'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na fisay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no ambaamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa revo tsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazahatonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de nyety any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy